Hotsa maratiwa. Ke re leske la rekisa dithethefatse ntlong ya ntate. Ke se ke la rekisa mathakwane. Hobane ntate ha a ka kwata, o tla romela mohlanka wa hae e leng Jesu Kreste, yena a kwate. Fa yena ha a kwatile.

Salibonani liphuma lodelane sikhuza umgwadi obaba yopendi. Nilalele uJustice NKT umhlobo omnandi emsakazweni we Radio 54 African Panorama. Tulukumulumba izika umukuswizi ya makani wonse nyimuswizi ya monse ni matonga kubinga kufollow si muwange monse mublu wayo ikuswizi ya delani skuza kamuswizi ya amwi adlodlo umhlobo omnandi emsakazweni we 54 Radio 54 African Panorama kati umujuzi ya monse nkatuti muswizi ya mbogo bunone mbukambu kubede bunone monse bubuchatisiske muswizi ya mujule matu enu zinjire zionse nzituri kwa mbula muzimfika botu no nche igaga monse nubantu twalumba kapati.